să vă odibam care se tu se pacia. Chica cu singura singura neni în bocamba cu timbirica ni mani. Malona. Va munda de 11 ore. 11 ore în gata se tu se pacia brigis. Național. Internațional. 11 ore și 5 minute. Chica pasă cu singura singura.